deviz. Paraz paraz de bazi darengin. Kabul ne kirte be bekti. Hata roja mirine. Dae, helale dae, korine mahe dae. Ez ehne minim ki kejikira. Ez ehne minim